Teo imene navenave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, iro nga te ratio 4EBFM, iwa ngot rumavaru, tō patatai.